0: Så i helgen så gikk jeg på en liten smell i mitt 16 ukers helvete program. Jeg er jo midt oppi det nå, startet på uke 3 i dag, og har begynt å trene og spise sunt og skal være avholds da i 16 uker.
1: Ja.
0: Det gikk i 2 uker. Ja.
1: Vet du hva? 2 uker er imponerende, ja, ja, synes jeg. Vi må tenke hva utgangspunktet var,
2: ja, og helt ærlig.
1: Lenger enn jeg trodde.
0: Ja, ja, vet du hva? Jeg, litt lenger enn jeg trodde. Jeg klarte det på festival.
1: Ja.
0: Ikke sant? Jeg har vært på en festival uten å drikke.
1: Ja, ja, ja. Men dro, helgen... dro hjem tidlig, fordi det var utrolig slitsomt å være der edru.
0: Det stemmer. Men i helgen så var jeg på 60-årslag, og DDE spilte full konsert, og det, altså, det var så opplegg.
1: Altså, det er kanskje mer DDE enn 60-årslag, som jeg tenker sånn, åh, skjønner at du må drikke.
0: Ja, men det, altså, en time med DDE, du kan ikke stå edru gjennom det. Det går ikke rumpa mi, liksom. Ja.
1: Jeg blir litt fornærmet. Jeg kunne ønske at du heller valgte å sprekke med oss på festival.
0: Ja, nei.
1: I Drammen. Det, da var vi også på jobblottet, ja, noe som er liksom, det er greit. Så vi måtte være edru ganske lenge på grunn av jobben, ja, men på kvelden.
0: Ja, nei, jeg synes det var viktigere å feire 60-åringen, det er ordentlig.
1: Ok, så, jeg ser deg, altså, ja, det, jeg har altså så lyst til å dra på DDE-konsert.
0: Det er så gøy, dette er andre gang jeg ser det live på denne måten her, og det er altså så fantastisk fullt band i en time, og det er en timekonsert, det var bare 100 stykker der. Så jævlig gøy,
1: ass. Så gøy. Okay. Jeg var forelsket en trønder, og da hørte jeg på DDE selv. Til og med når jeg dusja, hørte jeg på DDE. Fordi du var forelsket
0: til
1: en trønder.
0: Til og med når du dusja.
1: Prøvde å, vet du. Ja. Og tenkte
2: sånn. Bekjent med kulturen.
1: Bekjent med kulturen. Drakk, tok du også litt sprit i morgenkaffen?
0: Ja, ja, ja.
1: Litt nyseks i morgenkaffen, så det ble ordentlig karsk.
0: Drakk bare Excelen og karsk. Altså deilig.
1: Og spiste rett i koppen.
0: Ja. Da er det god. Ble det noe på meg da, fra Trøndelag? Ble det noe for en følelse?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Så det funket. Hvor lenge var det sammen?
1: Oh, ikke så lenge.
0: Nei.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: Og Olivia, som vi akkurat hørte, bare 23 år gammel, vet dere.
1: Det glemmer man fort.
2: Veldig ung.
0: Veldig ung, og i helgen så arrangerte hun den aller første Daisy Chain Fields Festival. Det har ikke vi hørt om. Men det var altså en veldedighetsfestival. Hun inviterte gjester som Alanis Morissette, Chappell Roan og Doechii
1: vil jeg ha sagt.
0: Ja, det er sikkert riktig, du som er ung. Så alle disse artistene stilte opp på festivalen og sang, og de stilte opp gratis selvfølgelig, og dro inn 10 millioner dollar.
2: Oi, nei!
0: Og ekskona til Bill Gates, Melinda French Gates, hun dobla summen, altså så nå er summen på 20 millioner dollar, som skal gå til veldedighet.
2: Altså 200 millioner kroner?
0: Ja.
2: Det er jo helt vilt.
0: Det er ikke det vilt?
1: Ja,
0: det er vilt.
1: Veldig, veldig fint da, fra en 23-åring.
0: Ja, det er hun som har satt i gang.
2: Hvordan har hun så pull? Altså, bare, for, ja, vet du hva, jeg lurer på meg. Skal jeg arrangere en festival? Jeg henter inn Alanis Morissette. Jeg bare får hun inn, liksom.
0: Og Chappell Roan.
2: Ja, og Chappell Roan, det er utrolig store navn.
0: Jeg vet det, så innmari kult. Ja. Altså, disse 200 millioner skal deles mellom 10 organisasjoner med liksom kvinners helse og sånn i bunn. Det
2: er 20 mil hver.
0: Det er jo helt fantastisk.
2: Ja, du får mye tamponger for det, ass.
0: Altså, jeg lurer på
1: det. Fuck off, Niklas.
0: Fuck off.
2: Du får en del tamponger for det.
0: Hold kjeft. Dette er i hvert fall veldig bra, men dere, hun er en Chappell Roan. Har ikke hun egentlig stått i veldig motvind? Har ikke hun kjeftet på en fan? Hun har hatt mye negativ publisitet, så hun har
2: hun
0: vært sånn.
2: Hun tenkte det.
0: Hun fikk den forespørsmålen som var sånn, ja. Jeg tror jeg må gjøre det.
2: Ja. Det gjør jeg gratis, vet du. Jeg betaler for å komme. Så det
1: er ikke sikkert at det var hun som sa ja til det. Det kan ha managementet var sånn. Ja. Det skal du.
2: Det skal du
0: gjøre. Dette.
2: Du setter deg i bil og vi kjører nå.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og Marte Bratt.

0: Vi har jo ikke nevnt det. Jeg synes kanskje ikke vi skal være et sånn type program. Men ok, shit dev. Tror du ikke vi ble nominert til en hel haug med pris på fredag? Altså, jo da, vi skal nevne det, ja. Ja da, ikke bare en pris, ikke bare to priser. Det finnes jo, altså, gullruten er TV-prisen, ikke sant? Mm. Og så har du Pri Norge, som er radioprisene. Det er det samme som gullruten, bare for alle da. Og det programmet du hører på nå, kjære venn, du skal vite det at du har ikke valgt noe dritt. Nei, det har du ikke. Du har valgt et program som er nominert til årets morgenprogram. Woo! Årets programledere. Woo! Årets humor. Og årets radiokanal.
1: Fy faen. Ja, ja. Og årets unge talent.
0: Ja, Joakim Kusarewski på ettermiddagen, altså årets unge talent. Så den sjappa du hører på nå, vennen min.
1: Går bra med han før å si det. Ja.
0: Vit at du har valgt prima vare.
1: Det som er, det er jo selvfølgelig en ære å bli nominert.
0: Ja, selvfølgelig. Ja,
1: men nå er jo
2: fallhøyden.
1: Fallhøyden er store. Ja. At vi drar dit, vi er nominert til 5 priser.
0: Ja, da skal ikke jeg være sånn, men jeg er vant til å vinne 1 eller 2, ja, altså, så det skal nok gå greit, det, damer.
1: Du, vi har også vunnet radiopriser.
0: Ja. Ikke så, fornærma.
1: Ja, ja, men du...
0: Hva?
1: Du har ikke sett deg selv på den høye hesten.
0: Du er jo på hesten med meg. Det er vår hest.
1: Ja, men du bare, jeg er vant til det, jeg. Herregud. Jeg er glad.
0: Alt er konkurranse.
1: For oss. Nei, overhovedet ikke.
0: Og hvis du lurer på hva humorinnslaget vi er nominert med, så er jo det verdt å nevne en gang til, synes jeg da. Men det var jo da Lotte skulle fortelle oss når 2. verdenskrig var, og da svarte Lotte
1: 1986. 3 år før Niklas og jeg ble født. Da følte jeg meg ikke noe særlig gammel. Skal vi se, så du tror at jeg er sånn etterkrigsbarn, jeg. Jeg er sånn, åh, mamma og pappa var sånn, endelig kan vi lage barn igjen. Vi har krigen her forbi.
0: Ja, det var flott når Gerhardsen reiste landet under vår tid der. Det var nydelig.
2: Neida, jeg tenker mamma og pappa hadde ikke kjempestor grunn til å være stolt, men se på meg nå.
0: Se på hun nå.
1: Nå nominert.
0: Tenk deg at ignoranse kan bli nominert til pris. Det er fantastisk. Ok, det prisnominerte programmet seiler videre. Energy.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: David Guetta og Usher på Energy. Without you. God morgen. God tirsdag. Nå var det vanskelig å stå på, ikke det? Nå har september begynt også, vet du. August ferdig. Nå kommer høsten med stormskritt. Jeg har bare lyst til å prøve å ha en litt positiv vinkling på det.
1: Okay.
0: Fordi august er jo sommermåned. Var en helt medium august. Avslutt avleit.
1: Ja.
0: Men september, mine venner, pleier å være en liten joker i kortstokken.
1: Okay.
0: Når det kommer til perioder, ja. Det kan være ganske bra vær, skjønner du, i september. Jeg og Benjamin gifta oss 11. september, så jeg har faen meg snart bryllupsdag. Det er bra jeg husker på nå.
1: Ja, ja, veldig bra. Skal jeg legge det i kalenderen min?
0: Gidder du? Ja. Det hadde vært veldig snill. Tusen takk, jeg har glemt det to år på rad, vet du.
2: Nei!
0: Jo, jo, jo, det er tre år på rad, jeg har glemt det. Ja, ja, ja.
1: Oi, oi, oi. Helt hadde du vært gift i fem?
0: Fem, ja.
1: Ja, ja, men hvis du husker det i... ja, ikke sant? Ja.
0: Så jeg, men
1: jeg legger det i kalenderen.
0: Minn meg på den 10. september.
1: 10. september, ja. Legger det i kalenderen.
0: Men vi valgte september fordi vår opplevelse av september er at det kan være en måned hvor været plutselig gjør som comeback. Ikke lenge, men et par dager her og der hvor du får et par utepils til. Så tenk at dette kan bli en høydere. Ikke at det må bli grått, trist og regn og vind og... Nei da! September, vi stole på deg. Vi håper på deg, september.
1: Ja,
0: ja.
1: Nå har jeg lagt i kalenderen.
0: Det var
1: snilt. Du har fått invitasjon.
0: Tusen takk.
1: Så da står det i både min og din kalender. Nå kom på en ganske morsom kalenderhistorie.
0: Oi, får jeg høre.
1: Vil du høre den?
0: Om du vil.
1: En gang så leste jeg i horoskopet mitt at jeg kom til å ha en utrolig sexdag, eller sånn sto det.
0: Oi.
1: Ja, og så var det liksom i slutten av måneden eller noe. Så jeg la inn på slutten av måneden sånn utrolig sexdag i kalenderen. Men jeg har jo synka kalender med mitt management.
0: Nei, nei, nei.
1: Som ringte meg for en jobb og så sier sånn, men det står i kalenderen. Det står i kalenderen din at du skal ha sexdag den 26. august eller hva det var. Og bare sånn, ja, så jeg bare lurer på om det betyr at du er ledig for jobb eller ikke. Og den er så vanskelig å bortforklare også, fordi det er så, da føler man at man må si at det er tull og sånn. Ja, ja, heldigvis så er det, var, jeg synes ikke det var egentlig så flaut da. Det er jo bare å si at det sto i horoskopet. Det var en all-right grunn, følte jeg. Det sto i horoskopet at jeg skulle ha det, så jeg skulle bare sjekke om det stemte.
2: Jeg tror det er det jeg hadde vært flau over, at jeg hadde skrevet ned noe som sto i horoskopet.
0: Ja, ja, ja.
1: Det. Oh, ja, nei, det ble jeg ikke flau over. Nei.
0: Men fikk du en utrolig sexdag da?
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Nei, du gjorde ikke det.
1: Nei.
0: Nei, jeg sier horoskop virker ikke. Det er usant. Ja, ja. Dette er Olivia Rodrigo nå på Energy. Du får Drop Dead. Riktig god tirsdags morgen. Skal vi ta et horoskop etterpå? Skal vi lese horoskopet?
1: Åja, kanskje det er gøy.
0: Det gjør vi etter,
1: ja,
0: okay. Olivia.

0: Dommest i rommet.
1: Lotte Louise Halvorsen, hei hei.
2: Hallo.
1: Har jo litt av en september i vente ifølge horoskopet. Men i tillegg til det så har du også et quiz vi må gjennomføre.
2: Det har jeg.
1: Ja.
2: Og i dag så tenker jeg at det går litt kjapt. Litt kjapt i dag
1: for dere.
2: Ja, for det er relativt enkelt. Ja. Ok, Niklas, du begynner. Hvor mange sekunder er det i en time?
1: 60? Nei, en time?
2: En time?
1: Det er 60 ganger 60, vet du faen jeg. Jeg kan ikke matte, 120, 1200. Hva sier du?
3: 1200. 6 ganger 6, nei, vi tenkte feil, ikke 6 pluss 6, 12. 6 ganger 6
1: ja.
3: Er 64, er det
1: ja,
3: ikke?
1: Ja, ok.
3: Eller?
2: Og svaret er?
1: 640.
2: Ja, det er 3600.
3: 36 er 6 ganger 6.
2: Herregud. Så 3600 kunder.
1: Det er dårlig gjort å ha mattespørsmål til meg. Jeg er med å be folk med Tourette å holde kjeft.
2: Jeg beklager. Ok, Marte, hva heter feen i Peter Pan?
3: Tingeling.
2: Bra. Niklas.
1: Det kunne jeg fått.
2: Hvor mange dager er det et skudd?
1: Skyt deg selv i trynet. 366.
2: Ja!
3: Bra, Mongo.
1: 366, er det det?
3: Ja, 365 i et vanlig år.
1: Ja.
2: Ok, Marte. Hva er det hardeste naturlige stoffet på jorden?
1: Oi.
3: Jern?
2: Nei.
1: Titan?
2: Nei.
1: Nei.
2: Oh. Diamant.
1: Diamant selvfølgelig, diamant, ja. Ja, det visste jeg jo. Diamant, bar. Ja.
2: Niklas, ja. Hva står CIA for?
1: Central Intelligence Agency.
2: Agency. Ja.
1: Ja.
2: Ok, Marte. Siste spørsmål. Hvilken planet har flest måner i vårt solsystem?
3: Saturn.
2: Yes!
1: Nei, men i alle dager! Hva er det som foregår?
3: Det er vår dag i dag! Herregud, for en herlig dag! Det var nydelig.
1: Fy faen, det var akkurat. Takk for quiz.
2: Vær så god.
1: Fy til dere.

0: Det var Chaperone og Good Luck Babe her på Energy.
1: Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact.
0: Marte Brattberg, god morgen!
2: God morgen, Niklas Baarli og Lotte Louise Halvorsen.
0: Du er hoffleverandør av Fun Facts.
2: Det er meg.
0: Hva er dagens?
2: Du vet hva? Nå skal i hvert fall jeg mimre litt tilbake til ungdomsskolen. Husker du at man var sånn der, nei, ikke mellomgulvet! Du traff meg i mellomgulvet!
0: Ja, ja, ja.
2: Det var veldig mye fokus på dette mellomgulvet. Det var det sånn, Lotte? Nei, jeg slåss ikke så mye.
0: Mellomgulv og tinningen var jo veldig godt å ha. Utrolig at det var tinning og mellomgulv. Herregud, du traff meg i tinningen! Det, jeg kunne dødd altså.
2: Det husker jeg. Ja, og sånn der miste pusten hvis du traff ikke glem besingen. Husker du besingen? Ja. Ikke treffe meg besingen. Ja, vi skal til mellomgulvet denne gangen. Og visste dere faktisk at mellomgulvet er den viktigste pustemuskelen vi har? Denne kuppelformede muskelen står for ca. 80% av pustingen.
3: Oi.
2: Så når man ble truffet i mellomgulvet, så mistet man faktisk pusten.
0: Ja, men kan man dø av et slag mot tinningen?
2: Ja,
3: det
2: ja,
3: kan jeg
2: få høre i morgendagens podcast.
0: Takk for fun fact.
2: Bare hyggelig.

0: Lotte Louise Halvorsen, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Hva er historien?
1: Nei, jeg lurer på om det er sant at jeg en gang sovna på en veldig populær restaurant i Drammen by.
2: Ok, hva heter den utrolig populære restauranten?
1: Ancas Bodega.
0: Ancas Bodega. Og for du sovna fordi du var full selvfølgelig?
1: Ja. Det kan ha vært at jeg ble vekt av en vekter litt etter sengetid. Nei, stengetid.
0: Sengetid.
2: Dette, jeg tenker jo umiddelbart at det er sant.
0: Ja, så tenker jeg.
2: Men sitter man på denne bodegaen og spiser, liksom, det er ikke et utested?
1: Eller? Det blir et utested på kvelden på en måte.
2: Ja.
1: Det starter som restaurant, og så er det party, ja. Utover kvelden.
0: Og så gikk jeg på så er det party utover kvelden. Ja. Hei kvinne, 83. Jeg skal på party.
2: Jeg og venninnene mine drar ned dit da, vet du, og tar en liten sangeria.
0: Ja. Og så er det først er det restaurant, og så blir det party. Ja, da er det ganske vilt stemning.
2: Spiller det mye fint Kalvik og Rune Rydberg og så. Herna i tak og tønna i tapeten.
0: Tror du ikke Jonas Fjell er inne mellom med gitaren i da?
1: Hei. Ja. Ikke ta dette utover på deg.
0: Hvor mange venninner var det der med, og hvorfor vekket de deg ikke?
1: Nei, det er et jævla godt spørsmål som jeg også har stilt.
0: Ja.
1: Hvorfor var det ingen som fikk med seg at jeg ikke ble med ut?
0: Ja.
1: Fordi at jeg skulle bare en liten tur på do før vi skulle dra.
0: Du går ikke så stille i dørene som man pleier å merke om du er der eller ikke.
1: Ja, men så...
2: Du skulle en tur på do, men så du gikk opp igjen, satt deg alene på en benk og sovna liksom?
1: Nei, jeg sovna inne på do.
0: Åja, det har vi aldri gjort.
2: Ja, det har jeg også gjort faktisk.
0: Jeg går for sant, det.
1: Sant, ja.
0: Ja, og fasiten er at Lotte Louise Halvorsen, hun har...
1: absolutt ikke sovna på do.
0: Men i alle dager!
2: Har du ikke gjort det før?
0: Har du ikke sovna på dass før? Jeg har blitt vekket på dass mange ganger.
2: Ja, ikke mange ganger.
0: Når jeg var ung, ja. 18 år og sånn. Herregud, som jeg drakk til meg til søvnene inne på dassen her.
1: Det er så trist. Men aldri skjønner jeg.
2: Ja, det er veldig rart.
0: Ja, det er utrolig
2: rart. Men jeg tror ikke det er for sent.
0: Neida. Jeg tror bare din kommer. Din tid kommer. Men takk for historien skal du ha. Takk for historien.

0: morgen, god tirsdag, dette Energy Morgen som hilser deg. Velkommen denne morgenskvisten. Lotta, hei på deg.
1: Hallo.
0: Martha, hei på deg.
1: Hei på deg, Niklas.
0: Niklas heter jeg,
1: ja. Ja. Du, vet du hva, vi har faktisk fått inn en, et dilemma av selvfaste Else Kåss Furuseth.
0: Nei, hele Norges Furuseth.
1: Hele Norges, og jeg vet deg litt til på morgenen, så her kommer en advarsel, den grov.
0: Oi.
1: Vi har jo fast dilemmaspalte egentlig i podcasten, men jeg synes den her var så god og interessant at den bør vi ta.
0: Ok, jeg gleder meg, jeg har ikke hørt et dilemma.
1: Nei.
0: Nei, så gøy. Kommer jeg til Lil Nas X, og That's What I Want aller først på Energy.

0: Imagine Dragons og Radioactive her på Energy med Energy Morgen og Energy Morgen. For de som ikke kjenner oss, ta godt imot Lotte Louise Halvorsen.
1: Hallo.
0: Marte Rønberg.
1: Hei, hei.
0: Og Niklas Bårdli. Det er oss. Det er vi som på en måte er Energy Morgen, ikke sant? Ja, ja. Og hvis du nå sitter der og er trøtt og sliten, og det er tirsdag, den kan være litt sånn sliten den tirsdagen, så tenkte jeg at vi skulle få deg opp av den senga.

0: velger det selv.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så velg en god dag da. Lag deg en god dag.
1: Jeg ser på meg, hvis jeg hadde hørt denne sangen, ja. Mens jeg lå i senga, så hadde jeg bare sprettet opp. Det hadde vært en slags sånn, det Askepott som har sang med fuglen og sånn?
0: Jeg vet ikke.
1: Ikke heller.
2: Snøhvit.
1: Ah, hun også kanskje.
0: Snøhvit, ja.
1: Snøhvit, så var det bare henne.
0: Askepott får hjelp av disse dyrene til å lage kjole.
1: Mus.
0: Ja, er det ikke fugler da? Jeg tror fuglene drar.
2: Jo, det er fugler drar i kjolen.
0: Ja, ja, det er både Askepott og Snøhvit.
1: Ja.
0: Alle danser med dyr.
2: Jeg tror Askepott riktig. Jeg tror jeg feil.
1: Nice.
2: Snøhvit har dvergene.
1: Ja.
0: Det ikke lov. Hun har det kortvokste.
2: Har man ikke lov til å si dverger når det er eventyr?
0: Jeg vet
2: det
0: ikke.
2: Tror jeg.
0: Oh, ja, det er lov.
2: Okay. For da tror jeg de er... Det er jo...
0: Det er dverger.
2: Eventyrskapning er dverger.
0: Nettopp.
2: Ja.
0: Ja,
2: mens når det er mennesker så er det jo kortvokste.
0: Så du sier at kortvokste ikke er søvnige, nysete eller rødmete?

0: Lotte-Louise Halvorsen. Litt sånn grov tirsdag i dag. Jeg beklager egentlig ikke det, altså jeg synes det hyggelig. Vi har allerede vært innom et dilemma fra Elskås Furuset som var ganske grovt. Vi kommer ikke til å gjentale, så du må høre det i podcasten hvis du har lyst til å høre det. Energy Morning Podcast, den helt gratis. Men vi gir oss ikke der, Martha Grattberg.
1: Nei, nå var vi litt i modus. Jeg har tatt inspirasjon fra Mats Hansen som har lagt på Instagram. Han skriver, jeg bladde litt i vitseboka jeg fikk til jul som 20-åring. Da står det, til Mats fra bestefar Per og bestemor Liv. La oss lese vitsen. Litt av denne vitseboken da. Det alle barna vitser vi skal til.
0: Ja.
1: Alle guttene sto og dro uten at Christian, han sto og riste han.
0: Så fin. Alle barna vitser er alltid gøy, det, ja.
1: Alle barna hadde gruppeseks, unntatt Per og Britt. De drev med sitt.
0: Jeg synes Per og Britt har funnet ut av det best.
1: Alle jentene knep sammen bena, unntatt Linn. Hun ville ha den inn.
0: Ja. Jeg lurer på, er det ulovlig at alle barnavitser skal være så seksuelle i 2026? Det var veldig seksuelle barn. Det er ikke lov med sånn pedofili lenger.
1: Uffa meg. Alle barna elsket med kjæresten, unntatt Karen. Hun gjorde det med faren.
2: Nei.
1: Alle guttene hadde leid pornofilm uten at Tore, han hadde leid en hore.
0: Ja, Tore hadde gått med penger han. Fy faen, den lyringen. Er du klar over hva det koster om da?
1: Nei, hva koster det? Alltid
0: jeg vet ikke, det var bare vits.
1: Er det ikke grovt?
0: Ja.
1: Ai, jo.
0: Ja, og dette var altså en barnebok.
1: Ja, dette fikk Mats Hansen til jul 1991 som 20-åring. Det synes bestefar Per var en god idé.
0: Jula er liksom ikke det samme lenger. Nei. Det er ikke det. Takk for enda flere grove vitser, Martha Bratberg. Nå spiller vi The Bausa, ny musikk på Energy. Du får Lose Myself. God morgen og god tirsdag.

0: Kygo, Khalid og Griffin på Energy, Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Og jeg lurer på hva jeg har søkt på internett som gjør at mine algoritmer gir meg dette. Og jeg lurer på om dere får det samme. Anhver annonse jeg får opp på TikTok om dagen er en annonse for pedofile som skal søke hjelp.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Niklas. Ja,
0: og jeg blir altså så rasende av at algoritmen har sendt den til meg.
1: Er det en reklame?
0: Hva? Ja, sånn, det er sånn, det er helt vitt, og så kommer det en sånn tekst. Jeg har seksuelle tanker om barn. Søk hjelp. Ring til gratis på hjelpelinje. Hæ? Hvorfor mener TikTok at jeg skal ha denne reklamen?
1: La meg hjelpe deg litt på vei. Kan det ha noe med at vi får, ja, er det en ukes tid siden, snakket om at du følger mange unge menn?
0: Tjæla, for faen, over 20 år, alle sammen.
1: Ja, det var det jeg tenkte på, for du prater jo mye.
0: Om unge gutter? Ja, men jeg snakker om gutter i 20 år, ja. Jeg er 37. Unge gutter for meg er jo i 20 år,
2: ja. Kanskje du skal begynne å kalle det menn, da. Ja, unge menn.
1: Ja, men det er vanskelig at gutt 22 er en mann, altså.
0: Ja, det er
1: noe med det.
0: Det er.
1: Ja, men det er vanskeligere å bli anklaget for å være pedofil av annonsene.
0: Altså, og så mye, det er bare, og det har vært en uke.
1: Du har fått sånn der, du er på, blitt på varsel.
0: Jeg tror PST overvåker mobilen min, liksom.
1: Og er sånn, vi må sende ut den, han trykker jo ikke på den. Han må ringe snart ringer de deg.
0: Ja. Ja, jeg må bare si hei til deg PST som sitter da og sender ut den annonsen. De pengene er bortkastet, send det til noen ekte pedofile. Det går bra med meg, altså. Jeg trenger ikke det tilbudet. Det er bare, bare liksom, vær jævlig tydelig på det. Jeg trenger ikke det tilbudet.
1: Altså så godt man sier sånn, jeg trenger ikke det, altså.
0: Slutt.
1: Jeg trenger hjelp, jeg.

0: Avicii, Waiting for Love her på Energy, Energy Morgen med Bårdli, Brattberg og Halvorsen. Og nå skal vi til tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårdli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Og med oss på telefonen i dag så har vi Odin. God morgen.
2: God dag, god dag.
0: Hvor i landet er du, Odin?
2: Nei, farte mellom Stange og Elverum i dag.
0: Nettopp, og hva driver du med mellom der da?
2: Nei, masse transport.
0: Nettopp. Hvem er det du tror kommer til å vinne 5000 kroner sammen med deg i dag?
2: Nei, sist gang så gjorde du noe bra du, Niklas, for å prøve deg i dag.
0: Har vi prøvd før vi, ja? Hvordan gikk det sist da?
2: Nei, ikke vi, men jeg hører deg på.
0: Ja, nettopp, ja, sånn, ja.
3: Okay. Ok, ut med deg, kjekken.
2: Yes.
3: Skal Odin og jeg gå gjennom dagens fem ord. Og første ord er måne.
2: Måne.
3: Sol, ja. Eller?
2: Ja, det kan jo være det, men det kan jo ta for mørkelse, men...
3: Ja, hva tror du?
2: Det tar sol.
3: Er sikker?
2: Det tar sol.
3: Ok.
2: Ja.
3: Neste ord er trening.
2: Muskler.
3: Mm.
2: Da vi der.
3: Hva med date, da, Odin? Hva svarer du da?
2: Middag.
3: Mm. Fotball.
2: Det kan jo være mål og alt med det rart, for vi kan jo si VM ettersom alle sammen har pratet om det siste.
3: Ja, ikke sant? Så siste ord i dag, Oslo.
2: Hovedstad.
3: Ja, men perfekt. Jeg tror dette kan gå bra, ja. Veldig bra. Ja. Dette kan gå bra.
0: Å, ja vel.
3: Sier
0: du det?
3: Ja.
0: Har du troa på han?
3: Ja.
0: Ja, så bra. Da skal jeg prøve å vinne 5000 kroner til deg, Odin, etter at vi har vært innom Alex Warren her på Energy aller først. Det blir Fever Dream, og så kan jeg lese tankene hans.

0: Alex Warren på Energy I Energy Morgen. Det var Fever Dream. God morgen, god morgen. Håper at du har en fin torsdag. Nå vi midt I et slag med tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Odin med oss på telefonen. God morgen igjen, Odin.
2: God morgen igjen.
0: Nå har du altså gitt fem ord til Martha Brattberg. Hun så gira her nå. Hun mener at dette skal være plankekjøring. Jeg skal prøve etter beste evne og vinne 5000 kroner til deg.
3: Ok, okay.
0: Lykke til til oss.
3: Lykke til til dere. Jeg tar det I den rekkefølgen jeg tror lettest.
0: Ja.
3: Ok, vi starter med første ord. Måne.
0: Sol.
3: Yes.
0: Yes.
3: Neste ord. Fotball.
0: Åh, fotball. Ja. Var det så enkelt da? Fotball. Det jo, ok. VM har akkurat vært. Det er fotballkamp. Fotball.
3: Hva var det første du tenkte på?
0: VM. Det sant?
3: Det riktig. Det veldig bra. Neste ord. Oslo.
0: Det en by. Hovedstad. Oslo. By. Oslo, nei, vet du. Det også kommune. Det Oslo. Hovedstad. Hovedstaden.
3: Riktig!
4: Er det sant?
3: Ja!
0: Å, herregud!
3: Ok. Koppen sikra. To ord igjen til 5000 for Odin. Ord nummer fire. Trening.
0: Nei, det driver jeg. Jo, jeg blir med plutselig igjen nå. Skal det trening, ja. Trening. Treningssenter jo det. Man driver jo med det der. Jeg sier treningssenter, ja.
3: Hva svarte du, Odin?
0: Nei.
2: Muskler.
3: Muskler, det jo det du bygger.
0: Ja, men du glemmer det, Odin. Jeg har ikke muskler. Jeg har ikke muskler.
3: Å nei, å nei,
0: nei.
3: Nei,
0: fader!
3: Ok, siste ordet. Okay, hører du noe trening du røyker på da?
0: Ja.
3: Date.
0: Kjærlighet.
3: Eller middag.
0: Eller middag selvfølgelig, ja. Mm. Ja, det bra.
3: Ja, 3 av 5 ikke verst.
0: Nei, vi fikk oss en kopp, Odin, I hvert fall.
2: Ja da.
0: Ja.
3: Kan du ha med den I byen, I bilen, når du driver og frakter?
0: Ja.
2: Nei, det blir litt misord,
0: det
2: gutt.
0: Ja, det gjør det, altså, ja. Du får ha den hjemme på kjøkkenet.
2: Ja, vi står med resten.
0: Vi gjør det. Odin, takk for at du var med og prøvde deg igjen, da.
2: Ja, jo.

0: Det var Sara Larsson og Lush Life her i Energy Morning med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. Og det en ting jeg må ta med dere.
1: Ja.
0: Vi greiene, altså vi-tyranniet i diverse parforhold, det har begynt å ta hjemme hos meg nå.
1: Mm.
0: Jeg føler at Benjamin har flere og flere ganger nå korrigert meg når jeg sier at jeg har oppnådd ting. Så sier han sånn, vi? Sier han til meg.
1: Oh, ja.
0: Og sier sånn, ja, er det vi?
1: Liksom? Spørs hva det er da?
0: Nei, for eksempel da, jeg ryddet opp i boden for eksempel da.
1: Mm.
0: Bygde hyller og holdt på, fint i boden.
1: Yes.
0: Ja, takk for det. Tusen takk for det.
1: Ja, og
0: da så hadde vi besøk av gjester, og så sa jeg, jeg har ryddet i boden.
1: Mm.
0: Og da rette bena min på han sier, vi har ryddet i boden, sier han.
1: Ja, men var det vi da?
0: Han var aldri i boden, han.
1: Nei.
0: Nei, han var ikke i boden.
1: Nei.
0: Men parra har vi ryddet i boden, sier det seg da. Ja.
1: Ja.
0: Og så etterpå så sa jeg sånn, jeg lagde ikke noe styr rundt middagsbordet av det.
1: Nei, nei, nei. Tar det etterpå.
0: Tar det etterpå, selvfølgelig.
1: De går ut døra, sier du. Ja, sier sånn, hvem ryddet i boden, sa du?
0: Du sa at vi ryddet i boden, så sa han, ja, vi har, det er jo vår bod.
1: Ja, det er deres bod.
0: Ja, men har vi organisert boden, eller? Jeg organiserte boden.
1: Vet du hva, og gjennom en grunn, her er jeg så enig med deg, det, sånt irriterer meg.
0: Jeg blir rasende av det, og det er jo, dette er ikke et engangstilfelle, det er jo menn også som sier vi er gravide.
1: Ja.
0: Er vi det?
1: Vi er ikke gravide.
0: Nei,
1: er det du som går opp 30 kilo og bare får omplassert innvollene og føder uten smertestillende, som jeg gjorde sist, by the way. Denne ungen, nei, det er det ikke vi som gjør.
0: Det er ikke det, skjønner du. Og det har fått meg til å tenke at jeg vil høre flere vi.
1: Ja.
0: Hva annet er det din partner, du som hører på, har utsatt deg for? Altså, hva slags store, stygge vi-overgrep har du blitt utsatt for? Jeg vil gjerne ha det inn til oss. Energy Norway på Snapchat eller energy.no. Send det til oss mens vi gjør på Olivia Dean. So easy to fall in love på Energy. God morgen.

0: sammenligne det samme.
1: Du kan ikke sammenligne.
0: Kan ikke jeg?
1: At Espen løfter opp en planke og spikrer som at en kvinne går gravid og stakkars hans må holde ut med hormonene.
0: Er du klar over hvor gærne det blir når jeg er gravid? Jeg har jobbet med det.
1: Er du klar over hvor jævlig det er å være gravid?
0: Jo, ja.
1: Det er så jævlig.
0: Er du klar over hvor jævlig det er å pusse opp, da?
2: Jeg har hverken pusset opp eller vært gravid.
1: Ja, jeg vet hvor jævlig det er å pusse opp. Jeg holder kjeft, jeg.
0: Hva sier du, Lotte?
2: Nei, jeg må si at jeg har ikke gjort noen av delene, så jeg velger klokelig å holde kjeft.
0: Ja, nettopp. Jeg sier bare...
1: Har Niklas vært gravid da? Jeg bare lurer.
0: Jeg har født ganske mange drittunger.
1: Har du pusset opp mye, Niklas? Ikke kom og si til meg at ikke jeg vet hvordan jeg var gravid og pusset opp.
0: Jeg synes dere kunne kreve litt mye innom, altså. Dere skal både få lov til å si at dere har pusset opp, og dere skal få lov til å være gravid alene. Nei, det blir ikke det, altså.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars her på Energy, Energy Morgen. God morgen, god morgen og god tirsdag, det hyggelig å høre på.
1: Og dere har jo gitt meg en del kritikk for min bursdagstur som jeg hadde planlagt for min lillesøster som fyller, herregud, 23.
0: Ja, for du skulle ta med deg, som hun jobber på Kielferie, ja.
1: Hun jobber der.
0: Du skulle ta med deg søsteren din på Kielferie, ja, med dine 50 år gamle kollegaer.
1: Stemmer.
0: Det var din bursdaggave.
1: Ja, det står jeg for.
0: Det står jeg også for, den kritikken.
2: Ja, ta ansvar.
1: Ja. Jeg har prøvd å tilpasse meg litt.
0: Veldig bra. La oss høre hva de nye planene er etter Miles Smith og Stargazing på Energy.

0: Lotte Louise Halvorsen, hei hei.
1: Hallo.
0: Du har jo litt av en september i vente ifølge horoskopet. Men i tillegg til det så har du også et quizprogram å gjennomføre.
1: Det har jeg,
0: ja.
1: Og i dag så tenker jeg at det går litt kjapt. Litt kjapt i dag.
0: Kjapt i dag for å høre.
1: For det er relativt enkelt, ja. Ok, Niklas, du begynner. Hvor mange sekunder er det i en time?
0: 60? Nei, en time?
1: En time,
0: ja, det er 60 ganger 60, jeg vet hva faen jeg. Jeg kan ikke matte, 120, 1200. Hva sier du?
2: 1200. 6 ganger 6, nei, vi tenkte feil, ikke 6 pluss 6, 12. 6 ganger 6,
0: ja,
2: er 64, er det
0: ja,
2: det?
0: Ja, ok.
2: Eller?
1: Og svaret er?
0: 640.
1: Ja, det er 3600.
2: 36 er 6 ganger 6,
1: herregud. Så 3600 kunder.
0: Det er dårlig gjort å ha matte spørsmål til meg. Det er folk med Tourette som holder kjeft.
1: Jeg beklager. Ok, Marte, hva heter feen i Peter Pan?
2: Tingeling.
1: Bra.
0: Det kunne jeg fått.
1: Hvor mange dager er det et skudd?
0: Skyt deg selv i trynet. 366.
1: Ja!
2: Bra, Mongo.
0: 366, er det det?
2: Ja, det er 365 i et vanlig år.
0: Ja.
1: Ok, Marte. Hva er det hardeste naturlige stoffet på jorden?
0: Oi.
2: Jern?
1: Nei.
0: Titan?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh. Diamant.
0: Diamant selvfølgelig, diamant. Ja. Ja, det visste jeg jo, diamantbor. Ja.
1: Niklas, ja. Hva står CIA for?
0: Central Intelligence Agency.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok, Marte, siste spørsmål. Hvilken planet har flest måneder i vårt solsystem?
2: Saturn.
1: Yes!
0: Nei, men i alle dager! Hva er det som foregår?
2: Det er vår dag i dag! Herregud, for en herlig dag! Det var nydelig.
0: Fy faen, det var akkurat. Takk for quiz.
1: Vær så god.
0: Fy, takk.

0: Baby Rexha og Faithless på Energy. Du hørte New Religion. Hvis du skulle blitt religiøs med det første, Lotte, hvilken religion hadde du gått for?
1: Hvor er det man mediterer? Er det buddhisme?
0: Buddhisme, tror jeg.
1: Kanskje jeg skal bli sånn mediterer?
0: Kanskje det, ja. Du da, Marte, hvilken religion hadde du gått for?
1: Jeg er jo ganske kristen, jeg vet du.
0: Er du kristen, ja?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Du da, Niklas?
0: Jeg hadde gått for, jeg tror jeg hadde blitt buddhist selv.
1: Ja.
0: Det virker som mest tidlig.
1: Og så går man mye barbe.

0: Marte Brattberg, god morgen.
1: God morgen, Niklas Bårli og Lotte Louise Halvorsen.
0: Du er hoffleverandør av Fun Facts.
1: Det er meg.
0: Hva er dagens?
1: Du vet hva, nå skal i hvert fall jeg mimre litt tilbake til ungdomsskolen. Husker du at man var sånn der, å nei, ikke mellomgulvet, du traff meg i mellomgulvet.
0: Ja.
1: Det var veldig mye fokus på dette mellomgulvet. Det var det sånn, Lotte? Nei, slåss ikke så mye.
0: Mellomgulv og tinningen var jo veldig godt. Utrolig at det var tinning og mellomgulv. Herregud, du traff meg i tinningen. Jeg kunne dødd altså.
1: Det husker jeg. Ja, og sånn der miste pusten hvis du traff, ja, ikke glem besigen, husker du besigen? Ja. Nei, ikke treff meg besigen. Ja, vi skal til mellomgulvet denne gangen. Og visste dere faktisk at mellomgulvet er den viktigste pustemuskelen vi har? Denne kuppelformede muskelen står for ca. 80% av pustingen.
2: Oi.
1: Så når man ble truffet i mellomgulvet, så mistet man faktisk pusten.
0: Ja, men kan man dø av et slag mot tinningen?
1: Ja,
2: det
1: kan
2: jeg.
1: Det får jeg vite i morgendagens podcast.
0: Takk for fun fact.
1: Bare hyggelig.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og med oss på telefonen i dag så har vi Odin. God morgen.
2: God dag, god dag.
1: Hvor i landet er du, Odin?
2: Nei, farte mellom Stange og Elverum i dag.
1: Nettopp, og hva driver du med mellom der da?
2: Nei, masse transport.
1: Nettopp. Hvem er det du tror kommer til å vinne 5000 kroner sammen med deg i dag?
2: Nei, sist gang så gjorde du noe bra du, Niklas, så får du prøve deg i dag.
1: Har vi prøvd før vi, ja? Hvordan gikk det sist da?
2: Nei, ikke vi, men jeg hører da på.
1: Ja, nettopp, ja, sånn, ja.
3: Ok, ut med deg, kjekken.
1: Yes.
3: Skal Odin og jeg gå gjennom dagens fem ord. Og første ord er måne.
2: Måne.
3: Sol, ja. Eller?
2: Ja, det kan jo være det, men det kan jo ta formørkelse, men...
3: Ja, hva tror du?
2: Det tar sol. Er
3: du sikker? Det
2: tar sol.
3: Ok.
2: Ja.
3: Neste ord er trening.
2: Muskler.
3: Mhm.
2: Da er vi der.
3: Hva med date, da, Odin? Hva svarer du da?
2: Middag.
3: Mhm. Fotball.
2: Det kan jo være mål og alt med det rart, men vi kan jo si VM ettersom alle sammen har pratet om det siste.
3: Ja, ikke sant? Så siste ord i dag, Oslo.
2: Hovedstad.
3: Ja, ja, men perfekt. Jeg tror dette kan gå bra, ja. Veldig bra. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dette kan gå bra.
1: Å, ja vel, ja.
3: Å, ja vel.
1: Sier du det?
3: Ja.
1: Har du troa på den?
3: Ja.
1: Ja, så bra.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Odin er med oss på telefonen. God morgen igjen, Odin.
2: God morgen igjen.
1: Nå har du altså gitt fem ord til Marte Brattberg. Hun er så gira her nå. Hun mener at dette skal være plankekjøring. Jeg skal prøve etter beste evne og vinne 5000 kroner til deg.
3: Ok,
1: lykke til til oss.
3: Lykke til til dere. Jeg tar det i denne kvelden jeg tror er lettest,
1: ja. Ja.
3: Ok, vi starter med første ord. Måne.
1: Sol.
3: Yes.
1: Yes.
3: Neste ord. Fotball.
1: Fotball. Var det så enkelt da? Fotball. Det er jo, ok. VM har akkurat vært. Det er fotball. Det er fotballkamp. Fotball.
3: Hva var det første du tenkte på?
1: VM. Er det sant?
3: Det er riktig. Det er veldig bra. Neste ord. Oslo.
1: Det er en by. Hovedstad. Oslo. By. Oslo, det er også kommune. Det er Oslo. Hovedstad. Hovedstaden.
3: Riktig!
1: Er det sant?
3: Ja!
1: Å, herregud!
3: Ok. Koppen er sikret. To ord igjen til 5000 for Odin. Ord nummer 4. Trening.
1: Nei, det driver jeg jo med pluss igjen nå. Så det er trening, ja. Trening. Treningssenter er jo det, man driver jo med det der. Jeg sier treningssenter.
3: Hva svarte du, Odin?
1: Nei.
2: Muskler.
3: Muskler. Muskler, det er det du bygger.
1: Ja, men du glemmer det, Odin. Jeg har ikke muskler. Jeg har ikke muskler.
3: Å nei, å nei,
1: nei. Fader.
3: Ok, siste ordet. Okay, hører nå trening du røyker på da.
1: Ja.
3: Date.
1: Kjærlighet.
3: Eller middag.
1: Eller middag selvfølgelig, ja. Ja, det er så bra.
3: Ja, 3 av 5 er ikke verst.
1: Nei, vi fikk oss en kopp, Odin, i hvert fall.
2: Ja da.
1: Ja.
3: Kan du ha med den i byen, i bilen, når du driver og frakter?
1: Ja.
2: Nei, det blir litt misør, det er gutt.
1: Ja, det gjør det, ja. Ja. Du får ha den hjemme på kjøkkenet.
2: Ja, vi står med resten.
1: Vi gjør det. Odin, takk for at du var med og prøvde deg igjen, da.
2: Jo.

0: er opp, opp, opp, opp, opp, opp, opp. Lorraine, Euphoria på Energy, og da...
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: Her kommer Gita, hei.
2: Hei dere.
0: God morgen.
2: God morgen.
0: God tirsdag. Hvordan er livet til Gita?
2: Jeg har innsett at jeg har et problem.
0: Hva er problemet?
3: Oi. Hvilka
2: du? Ja, det er jo en hel haug å ta av, Marte. Det er at jeg er i det velkjente fenomenet som mange sliter med, helt fullstendig avhengig av telefonen min.
3: Ja, ja.
2: Og at jeg har jo hatt denne ukesoppdateringen, og så har jeg bare ignorert antall timer jeg tilbringer på telefonen.
3: Ja. Hva betyr ukesoppdatering? Å ja, du sjekker kjerntid.
2: Ja, jeg får sånn... Ja. Du er en taper, så mange timer har du brukt på telefonen.
3: Oi, jeg får ikke det.
0: Du kan skru på det så du får det. Jeg har et tips til deg, hvordan du kan kurere dette. Fordi jeg har akkurat innsett dette selv og kjøpt løsningen. Jeg har ikke begynt å bruke den, for jeg har ikke kommet til posten. Men det har kommet en telefon som er dum telefon, men hvor du fortsatt har bank-ID og router-app og Voi, og du kan fortsatt ha de appene, men det er ikke noe sosiale medier på den.
2: Oi.
0: Så det betyr at, fordi jeg kjøpte jo en dum telefon, som bare var så gammel til Nokia, liksom.
2: Ja.
0: Men da kan du jo ikke bruke den til Apple Pay, og du får ikke, da, hele livet er jo borte. Jeg bruker den som mobil, som betalingsmiddel og alt sånt. Så det fungerte ikke. Men, denne har altså ikke... sosiale medier, med alt annet.
2: Men funker det? Føler du...
0: Jeg har ikke begynt å bruke den nå.
2: Nei, det var det du sa innledningsvis her. Jeg har kort
3: kommelse. Han har et godt tips han ikke har prøvd.
2: Jeg gleder meg til å følge denne...
0: Lagom phone heter den.
2: Jeg har tatt med meg bok på T-banen i dag. Smart! For det er det jeg skal bruke tid på.
3: Hvilken bok?
0: Er det der? Men er det det som er problemet ditt når du sitter på T-banen? Er det det som er den skjermtiden du skal
2: Nei,
0: få bort?
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Det er at jeg sitter i bakgrunnen ungene mine ser på barne-TV. Og så for en forferdelig mor.
0: 60, hæ, du trenger ikke å se på barne-TV med dem, må du da? De koser seg.
3: Sitte og følge med da.
2: Ja, man kommer med sånne kommentarer. Sånn, oi, se du det, han tok Green Goblin, for eksempel.
0: Ja. Jeg tror jeg så barne-TV alene, altså, når jeg var barn. Jeg tror det går bra. Jeg tror barne-TV er tidlig for at barnet skal se på.
3: Ja, men så plutselig må vi følge med at plutselig hun ikke putter en leke i munnen og spiser den da. Ikke sant? Du må jo være litt til sted. Er det veldig overraskende for deg?
0: At du må overvåke kidsa 24/7?
3: De må jo det når de er små.
0: Har de dødsønsker? Ja.
3: Men de har jo dødsønsker. De er jo sånn kamikaze.
2: Hvis min datter ser et barberblad, så tenker hun, hvordan smaker dette?
0: Ja, ok, så fasiten er ikke ha barberblad foran TV-en og ser på barne-TV.
2: Det var lurt.
0: Vil jeg tenke da. Sånn vil jeg løse det.
3: Vet du hva, Niklas var så smart, det må vi legge bort, Gitta.
0: Ja, ta oss og legge bort det. God sending.
2: Takk.

Coldplay med en helt utrolig flott låt. Paradise. Jeg tipper den her like fin om 50 år til, ja. Ah, det vakkert. Du hører på Energy Hit Music Only. Om få strakser så skal vi få Avicii, og det lite som så bra som Avicii. Han har med seg Sandro Cavazza på låta Without You. Først her Taylor Swift.

Avicii og Sandro Cavazza. Det er tirsdags formiddag. Klokken nærmer seg 10 på 11. Jeg håper tirsdagen har vært god så langt. Det har jo ikke vært så veldig lenge enda, men man merker fort på morgenen om dagen er god eller ikke. Det er Gita som holder deg med selskap. Om få minutter får du Tiesto og Oaks og Martin Garrix og Jett.

Jeg har funnet ut at når jeg skal på ferie, så liker jeg Europa best. Jeg har vært utenfor en gang, men Europa is in my heart, for å si det sånn. Og det tror jeg deler med en svensk popdronning her, Sara Larsson, Eurosummer.

er det tullball-nyheter på TV2 her. Jeg bor jo ute i Ski og kjører forbi Ski skole hver eneste dag, og så leser jeg da at elevene på skolen i Nordre Follo får ikke lenger kaste melkekartonger og matavfall på skolen. I stedet må de ta det med hjem i sekken. Hva slags tullball er det? Nei da, skolene må jo spare på alle mulige greier, ikke sant? Så da er det lettere for dem å, at kidsa tar med søpla hjem i stedet for at dem må betale masse søppelfolk for at de skal tømme søpla dem på skolen. Så sånn er det i 2026. Du må ta med søpla hjem fordi skolen ikke har nok spenn til å sette opp søppelbøtter. Min venn, jeg setter i gang en ny runde 10 hits på rad, så det er bare å glede seg.